تھے اور اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی قوت صبر ہے۔ روحانیت کا مفہوم ترک دنیا نہیں بلکہ ہجوم دنیا میں رہتے ہوئے خالق حقیقی سے لو لگائے رکھنا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد صبر پر کھڑی ہے۔ زندگی میں جب حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو وہی لمحہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ صبر دراصل وہ خاموش توانائی ہے جو انسان کی شخصیت کو گھیرنے سے بچاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح مقدر ہے۔ جب ہم دامن صبر تھامتے ہیں تو گویا ہم خالق کائنات کی حکمت پر اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ تیری رضا میری تمنا سے فائق ہے۔ جب تک قلب میں صبر کی قندیل روشن نہ ہو، راستے کی دھول منزل کا غبار بن جاتی ہے۔ اس شعر میں کیفیات صبر کو کس مہارت سے بیان کیا ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام کی اگلی پیشکش کے جانب رخ کرتے ہیں، جہاں ہم سنیں گے محمود نظامی اور ساتھی کی آواز میں یہ قوالی۔ سماعت کیجیے۔

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں۔